amfani da rubu daga cikin iska. Idan an ce an kafa daga cikin iska, sai kuke iskar da saboda ƙarfin da kuke kare da ita. Eh, da yana kuka ɗauki kwale-kwale ka